0: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler I en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direkt sändning, gäster och goda historier. Alltid när,
0: vi är alltid här. Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: Fagmöbler Molde. Din lokala familjebedrift med fagfolk som kan interiör och möblering. Här får du personlig service, hemlevering och vi tar med det gamla till gjenvinning. Fagmöbler Molde. Mitt I byn I Strandgata vid Färjekaja. Kvalitet, service och möblerna du har lyst på nå.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler I en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direktsändning, gäster och goda historier. Alltid när,
0: vi är alltid här. Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

Evan Walker I en restrung version här på 1.5 dörr lunchbit 18 minuter över 11 på en måndags förmiddag. Har mer musik I vente.

0: Detta är NFM. Vi inviterer till gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler I en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhyggelig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrokost, direktsändning, gäster och goda historier. Alltid när,
0: vi är alltid här. Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. Kommande fredag mellan 7 och 10.
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, ondal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

låt som är gjort som Avicii. Vi ska ta en härlig låt till med Coldplay. Nu ska vi till 2016 och detta är hymn för The Weeknd på Moldes NFM.

Taylor Swift på toppen av timen. Det litt deilig å si det. Sol, ingen regn. Det lenge siden vi har sagt, men for morgendagen så ser det faktisk sånn ut. En makstemperatur på 16 grader. Vi gleder oss. 1 FM.

0: Sara Larsson rätt från Sverige på eftermiddagsrushet. Vi gläder oss väldigt till morgondagen. Ingen regnbyar säger meteorologisk institut och det ska bli temperatur upp i 16 grader och vi ska få massa sol. Åh, vi digger det, vi digger det, vi digger det.
1: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler i en, fått ny lyd och ny logo.
2: Vi är där du är, alltid när.
3: Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direkt sändning, gäster och goda historier.
2: Alltid när, vi är alltid här.
1: Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
4: Fagmöbler Molde. Din lokala familjebedrift med fagfolk som kan interiör och möblering. Här får du personlig service, hemlevering och vi tar med det gamla till gjenvinning. Fagmöbler Molde. Mitt i byn i Strandgata vid Färjekaja. Kvalitet, service och möblerna du har lyst på nå.
5: På väg till jobb? Vi har färsk och nytrukket kaffe. På väg till stranda? Vi har något gott att ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
6: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

Tobias Sten, hånd I hånd. Vi ska ha timens flashback. Ja, vi ska tillbaka till 2011. Detta är härliga toner från Avicii, Levels på NFM.

0: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra. För att fira att vi har samlat 4 kanaler I en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direktsändning, gäster och goda historier. Alltid när,
0: vi är alltid här. Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Føles 35 som det nye 34. Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre. NFM, alltid nær,
4: alltid hits. NFM. Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotel Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler I en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direkt sändning, gäster och goda historier. Alltid när,
0: vi är alltid här. Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotel Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler I en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direkte sändning, gäster och goda historier.
0: Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: På väg till jobb, vi har färsk och nytrucket kaffe. På väg till stranda, vi har något gott att ta med. På väg hem och orkar inte laga middag, vi har takeaway, pizza, baguetter, crispy chicken och Dallasburger. Ny och utvidgad öppningstid, öppen till midnatt I ukedagar och dygnöppet I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med tryck från Gors Spektrum, fotografering och bildefil från fotograf Anita Grönland och 3 månaders gratis abonnemang från Romstars Budstikke. Meld dig på idag på 1fm.no. Vinnaren annonseras på 1fm och I Romstars Budstikke. Lycka till och gratulerar med den lilla.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet och service varje gång. Vi fixar alla bilar upp till 3500 kilo. Vi är också godkänt elbilverkstad. Hos Auto 1 Premium finner du ett stort utvalg av kvalitetsbilar klara för nya ägare. Ska du sälja? Vi tar hela processen, tryggt och enkelt. Vi är också förhandlare av Norges mest sålda mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig och perfekt för unga chaufförer. Vi har salgsavdelning på Trohaugen I Tomrefjord och Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besök auto1premium.no. Auto 1. Allt du trenger till bilen på ett sted.

0: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler I en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direkt sändning, gäster och goda historier. Alltid när,
0: vi är alltid här. Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: Fagmöbler Molde, din lokala familjebedrift med fagfolk som kan interiör och möblering. Här får du personlig service, hemlevering och vi tar med det gamla till envinning. Fagmöbler Molde, mitt I byn I Strandgata vid Färjekaja. Kvalitet, service och möblerna du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler I en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direkt sändning, gäster och goda historier. Alltid när.
0: Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: På väg till jobb, vi har färsk och nytrucket kaffe. På väg till stranda, vi har något gott att ta med. På väg hem och orkar inte laga middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken och Dallasburger. Ny och utvidgat öppningstid. Öppen till midnatt I ukedagar och døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland og 3 måneders gratis abonnement fra Romstars Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romstars Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!